Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll Get Used to It deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den. Zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen dauzuten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Hitza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doindoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek Boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualegian zehar, ego eskualegian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hantar arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen dauzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Zas entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radio.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
8: Eta baita hau ere.
9: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
7: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
8: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
9: Komunitatea handitzeko unea da.
7: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
8: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
9: Eman babes alkarri.
7: Alabelarriak aurrera egiteko.
10: Alabedi irratia entzuten ari zara.
11: I was saying, what love to do a shot?
12: And curtains color in the

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios! Slow for me.

0: radiokultura.eus.
1: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, misularia eta nahazmendu sortzailea. Bigarren atala, patuaren zalaparta.

0: Ailuna-barrada torre Euskal Herrira. Aizek, ez negarratzaren eta gezurraren usaina dakarte. Eta mendien sakontasunean, orpo batek lurra jotzen du.
1: Arrabatxori, ez noen entzun, aita desagertu zen egunetik.
2: Itzuli da, potioka, suria. Kondaira utxa zela ustegi nuena. Nirea lehen guzua minge txoriak zioen, zaldiak bueltatzen denean, iraganak ez du gehiago lo egiten.
3: Amaia, etorri zara. Baita bera ere, tximist, arbazuen potioka.
4: Tximist, tximist, zuzinen ire hortzaroan oso irratziren xaskara eraman ninduena. Baina, zagaitik orain, zagaitik boltatu zara.
2: Kasnak mugitzen hasten direlako, Amaia. Eta esnea irakiten denean, potioka trustan ibiltzen da. Nire izebak minjuek zeuen, potiokak ez du sekula alferrik lasterka egiten. Naiz eta gogoa izan.

0: Entzun, ordua da. Gasna paregabea jastatzeko.
1: Bainan, ilunpean, norbaiten itzala leizean gertatzen den guztiari begira dago.
2: Ikusten dut, gasnarekin jolasten zabiltzatela. Nigabe!
3: Hots? Hots hori? Ez da posible.
0: Bai, zu hil egin zinen. Ardi esnearen kupelan erori zinela ikusi genuen.
1: Baina nola nahi ere, berpiztua hor agertzen da.
4: Potxoka altxatzen denean, iragana mendekuaren ohpoekin itzultzen da. Min baten birbiloba txikiak zioen bezala.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Ibrahima Balderen eta Amets Arzaiusen mina niburua izen bereko antzeslana egukitu eta montatu du Arte Drama Kompaniak. Liburua, hainbat hizkuntzatan itzulia izan da, besteak beste, ingelesez, Timberlake Vertenbaker idazleak itzulitakoa. Nahiko naturala izan da arte dramak Timberlakearen gana joatea, antzerkirako egokitzeko. Lehen emanaldia egun batzuk lehenago, parada izan dugu Timberlakeekin solastatzea. Bere lana azaltzeaz gain, zer harreman duen eskualegia eta eskualarekin azaltzen digu Timberlakeek.
2: Da, asiran maitasuna, ez daki pixka bat aremanak hartu, oso importante da. Eta gero, gero zerbait esan aldut. Timberlake Vertenbaker dut izena, Tim hemen esaten dute, eta bo, New Yorken jaio nintzen, baina txikitan Ziburura joan nintzen, burasoekin, eta haiek Ziburun bizi ziren, urte asko, amar urte, gora bera, eta Ziburuko eskolara joan nintzen, eta bo, gero Amerikara itzuli ginen, eta gero Londresara joan nintzen, eta lan hasi nintzen, antzeslanak idazten. Eta hori da nire bidea, eta duela urte asko egiten ditut antzeslak desberdinak. Londresen, normalean Londresen. Gerizian nintzen, eta baziren, ezakit bazen talde bat, eta horrela hasi nintzen, hasieran aktorea baina, zin izen ezer egin, eta gero ezakit zergatik baina bat batean idea etorri da, eta hasi nintzen, hasieran gauzatikiak ziren, baina gero Londres radioan nintzenean, eta lan egin nuen, eta azkara, ez dakit, horrela, eta aktorekin lan egin niktuen, eta ez dakit, te filan egui esaten dugu, eska ari za ari, eba ez dakit nola esan, bai, hori da. Filosofia ikasi nuen eta grekoa, horregatik hizkuntzak ikasi nituen eta bai, grekoa oso polita da. Pur bat eskora antzekoa da, oda korapilatsua da, gramatika polita baina zehatza da, horregatik hizkuntzaren interesa neuzkan. Antzeslanak, ez da liburu bezala, bizi da. Eta egunero aldatzen da. Adibidez, ostegunean zerbait egingo dugu, baina gero datoren astean zerbait desberdina izango da. Eta aktoreren korputzekin zerbait egiten dute. Eta niretzat bizi da, momentuz momentu bizi da. Eta horregatik oso interesgarria dela uste dut. Bat irakurri alduzu, eta bom, ez dakit, lau egun edo pasatu alduzu edo aldituzu edo ez dakit, hilabete bat. Baina antzerkia handa, ordu eta erdi, eta dena ikusiko duzu, eta ez dakit emenda. Eta horregatik nirezat oso garantzitsua eta lan pulita da, desberdina da, eta aurrez, bada hau da ikusleek handira, bai, handira, eta aktoreak handira, bai, eta aremanak dira, eta horregatik momentu arzendu, momentu bat bakarik. Eta horregatik oso pulita dela nire, ba, pulita da nire ustez, baina nire lana da, horregatik ez dakit behar bada ez subjektiboa. Naiz.

0: Klaseko liburua irakurri nuen, eta amets ezagutu nuen xaran. Eta eman zidan, liburua eman zidan, eta irakurri nuen, eta pfo, horrela ez dakit, maitasuna da zen. Gero nahi nuen zerbait Londresen egin, eta hasi nintzen Londresen, baina gero pandemia garaian dena aldatu zen, eta esen posible, eta pixka bat ez dakit nire nahia galdu zuen. Eta ezagutu nuen Inigo, hasieran lagunak, eta berarekin itzegin nuen, eta bere asmoa zen antzerki eta minan antzerki egiteko, antzerki bat egiteko. Eta piskanaka, piskanaka berarekin itzegin nuen, elkarekin itzegin genuen, eta pentsatu nuen, saiatuko naizela, eta ez nintzian ziur, eta eskuaraz, gainera ez da zairazan, nirezat, baina pentsatu nuen, saiatuko naizela, eta ikusiko dugu, eta ezakit hori alde batzuk bidali dizkiot, eta ondo, eta gero liburu osoa, eta egokizpena osoa bidaliko diot, eta Elkarrekin lan asko egin genuen, da zer normalea da zuzendaritza delako, asko nahi zuen moztu. Ni itzak maite ditut, nik maite ditut, eta dena gordetu nahi dugu, baina ondo elkarrekin konpontzen gara. Eta borroka zen, baina borroka polita, eta horregatik eta lan asko elkarrekin egin genuen. Eta gero aktorekin, eta ametsikin, noski beti amets irakurri zuen, dena egoskipena irakurri zuen, eta batzuetan zerbait aldatu nahi zuen, edo zerbait, eta ametsi zena du, amets da berarekin lan egiteko. Eta inigorekin ere bai. Eta aktorekin, asko maite ditut aktoreak. Da, hasieran, ez dakit maitasuna, ez dakit pixka bat haremanak hartu, oso importantena da, eta gero gero zerbait esan aldu, da bada itz bat batzuetan itz bat ez dut ondo entzun edo zerbait aldatu nahi dut, eta posible da haiekin itzigitea eta azaltzea zergatik zerbait ezberdina entzun nahi dudan. Eta horregatik lana sena behar da, bai lan instintoa bat da. Eta antzerkia oso instintoa da. Lan instintoa bat da. Aktorekin. Nik ezin dut orain arte ulertu zer egiten duten. Hau da, zein magia edo nola zakit gorputzetik eta bihotzetik ateratzen dute zerbait. Lan bat eta hitz batzuk. Orain arte misterioa da. Eta oso polita da euren lana ikustea. Nik ez dakit ordu asko pasatzen ditut bakarrik ikustea, eta pentsatzen dut, baina nola, nundik nola egiten duen lan hori. Berezat beti, ez dakit lan oso polita da, eta gero zuzendaritzarekin, baina haremanak desberdinak dira zuzendarekin. Baina aktorea beti bada zerbait, ara, haiek dauzkate itzak, nire itzak, eta zerbait egiten dute, nire itzak, ametzen itzak, Ibrahimaren itzak, baina zerbait egiten dute, eta hauts ez, eta ez dakit oso polita da, lan polita. Korputzak oso garantzitsua, eta aktore horiak ezakit lan egiten dute korpuzan, eta oso polita da. Bai. Inigo. amigorekin ondo moldatzen naiz. Batzuetan ez da horrela. Batzuetan bada boroko bat eta zuzendaritzak ez du ondo ulertu, zerbait ez du ondo ulertu edo ez dakit zerbait nahi du. Eta batzuetan ez da erraza. Eta gero, nik maite dut publikoan, noski, baina batzuetan beldurkaria da. Eta ez zait gustatzen, hori ez dakit urduri nago eta beldura ez zait gustatzen, normala da. Bai. Baina bada, beldura asko bada, bai. Asiran haukan udan bakarik bi haste hasi nintzen jaritzen, eta gero Maizpide Radioan nintzen, bi iru hilabete, eta gero urtero ama bostaldian egiten dut. Horregatik asko ikasi nuen Maizpiden. Ba ez dakit lagun batek, emengo lagun batek esan zidan, ba zergatik ez duzu eskuara hitz egin. Eta horregatik hasi nintzen, bo, ez da erraza, eta baina jarraitzen dut, eta nahi nuke obeto itzigin, noski, dizkuntza pulita, oso pulita da, eta aberatsa, eta bo, jarraituko dut, eta bo, saiatzen naiz, baina, ozakit, hain pulita, eta entzuten dut, ezakit, amets, edo inigoa, eta inbidia dauka, baina inbidia ona da, bai, horrela. Londresen handia da, baina desberdintasunak dira, baina bada zerbait hori da, bai, hau da Londresen oso multikulturala da, eta eskoleria ere bai, multikultura dira, eta jendea, bada zerbait, eta eskualdun asko joan ziren Ameriketara, edo beste leku batera, eta horregatik ulertzen dute zer den atzeritara izatea, eta hori antzekoa da. Hizkuntza desberdinak dira, eta asko desberdinak dira, ba, eta adibidez hemen, ez dakit lan egin dudanean, hemen ez dakit igorekin, eta berdin da, baina da antzerkiko mundua berdina da. Edo zein lekuan antzekoa da, eta horregatik antzerkia zer den ulertzen dugu, eta ezen sorpresa da, hasi nintzen berarekin lan egiten, eta pentsatu nuen, ba, badakit nunagoen, badakit antzerki batean nago eta berdin da. Baina, bon, bestela Londresa ez dakit, hiri handia da, eta hemen ez dira hainbeste. Baina ez dira, ez dakit, bada zerbait, bada ez dakit zer den, eta nire buruasoako hori pentsatu zuten, eta asko maite zuten eskualeria. Bat eskualdirian gehiago bai, egiteko lan egitea, bai. Ez dakit zergatik, ez dakit zer, baina niretzat lan pulita da, hemen zerbait egitea, niretzat ez dakit berezia da, eta ez dakit nire bihotza pozik dago.
1: Radio Cultura. .eus.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Arratsaldeon, arratsaldeon guztioi, beti bezala hemen Arlabediko irrati estudiotatik, bertxoko zuzenean, 8-9 etara, baina gaur 15 minutuko tartea hartuko dugu Andra Mari Zuria plazan oraintxe bertan egiten ari den kontzentrazioarekin elkartasuna adierazteko, 15 minutu geldituko gara, azken elditan eman diren eraso sexisten kontrako kontzentrazioa izanik, ba hemendik 15 minutura hemen egongo gara. Ondo izan, gero.

0: Bueno, bueltan gaude, hau da bertxoko, eta hori, zuzenean ezin entzun ibiltzen bazarete, babakitzue, interneten bidez, ordenorean sartu, eta arrosa sarearen bidez, gure hori grabazio danak entzun alduzue, danak segido ere, egunen zaitezkete egun osoa bertxoko entzuten.
1: Maraton.
0: Bai, horrela egiten da, horrela egiten dute gaur egungo kuadri asko.
1: Bai, ni geratzen ez dira kuadriakin.
0: Bai, ez, normala da, normala. Eta ez ala espertzen, zure entzuten?
1: Ez. Oso narcisista naiz.
0: Ah, vale, ba, ulertzen.
2: Narcisista, hori ez dut ulertu.
0: Narcisista?
1: Ba, hori zure hizkuntza ez delako saberatxa da, Mamut.
0: Nahi.
2: Broma zen, badakit.
1: Epa, Mamut. Sartu, atera tabernatik eta sartu liburutu giren.
2: Bai, hori mikot.
0: Atera labedi tabernatik eta sartu irratian. Eta gero, bai. Vuelta tabernara.
2: Vale.
1: Spam.
0: Ondo dana?
2: Spam. Bai, ondo. Bueno. Gaur hemen lagun barri badauka, ez?
0: Bai, eta aurkezpena egin behar zaio, eta beti bezala izena asmatu beharko diogu.
1: Bai, izena lehen aritu gara Mamut eta bideo.
2: Izena badakar.
1: Buruari ematen.
0: Zein da bere izena, ba.
2: Indillo etxeko ja, i.
0: Indillo etxeko ja.
1: Bai.
0: Indillo ja, i. Haupa, indillo etxeko ja, i.
3: Arrastion.
1: Lagunentzat zer zara, indi?
3: Bai, de bai.
0: Indiana Jones.
3: Indiana Jones.
2: Indi musika, gustan jatu?
3: Ke ba, ez azko.
2: Ez.
3: Ba, pena bai. Musika dana guztia da, baina ez asko.
0: Hori, kontaiguzu pixka...
1: Bai, nola hasi zinen zu ere bertxotan, badak egu bertxelaria zarela, ero zinela? Nola hasi zinen?
2: Zarela, hori beti barruen eruten.
1: Olean, beti.
3: Izen zen, ritxikitxo baten, lagun batzuk bildu ginen, eta topaugen maixutxo bat oso pertsona ona, eta bakriston barri botaten hori bili gine ez dakila bost edo osiai urte. Baina, bueno, ia bendela asko ez dutela inoko bertxoek, Hori zen zen nire gaztaroan.
0: Eta gaztaro ona.
3: Gaztaro ona, gozatua. Bai.
2: Gero semiek aia gozien eta semiek claro, etorri claro. Zienien ja ezin bertxo
0: ez.
2: Bai.
0: Ba, bueno, horrei buruz entzungo dugu gero Aramaioko bertxo saldioan. Sustraiko linak eta Iker Zubeldiak izan dako ofizioan umeari buruz hitz egiten dutela. Baina hori gero.
2: Umeari buruz, bale.
0: Bai, pixkat.
2: Bai, ba, nik hortan dauket audio kurioso bat umeari buruz. Izaten bada.
1: Nik entzuta nahi dut.
2: Bai, ba, entzungo zuen. Entzungo zuen. Las.

0: horietako bat ekartzea pentsatu dugu, eta horietako bat Aramaioko saioa, bertso saioa gabonetako, bertso saio tradizionala.
1: Bai, han ere egon zen tximua.
0: Bai, bai. Bertan egon ginen tximua eta ni.
1: Bai.
0: Eta ondo, bai. Ota, tximu, eta tabernak ondo. Tabernak ondo, erateko asko, eta bertso saioa, bueno, ez hona izen zan bertso saioa.
1: After bertso saioa, era?
0: Bai, dana batera. Eta hori, eta bestetik, beste sorpresatxo bat izan dugu. Bete bezala, beste sorpresatxo bat.
2: Se sorpresa?
1: Bai, ba.
2: Ah, la entera hui nahi, baina bueno, ba.
0: Ez que mamut ez da sekula enteratzen.
2: Mamut bere gauzetan, David.
0: Lan... Mamut kerietan, desagertze lanetan.
2: Wow! Bai, bai, bide hori dauket. Eta pinusek berriz reproduziru aldanta... Hori, pinu emoruen.
1: Bai, baita ja naiz.
2: Bai, azkenien kenduko duz mikrofonue, postue, tekniko postue, eta azkenien hori nit desagertik ganaz.
0: Ja da kendu dizu, barkatu.
2: Bai, bueno, gaurrez.
0: Gaurrez.
2: Bueno, zeo ditxo indikago.
0: Bai, Aramat joko bertso saioarekin sartu gaitezke, eta, bueno, komentatzeko orokorren analizian, bertso saio, oza, bertsolari finak egon zirela, bertso saio fina izan zen horrela. Aipatzeko agian Peru Abarrategi gaztearen saioa, ez, azkenean herrian kantatzen duzunean, eta gainera, ba, zait, bertsolari hain honen ondoan, ba, komplikatu izan.
1: Gainera, askotan herrian kantatzea presio gehiago da.
0: Hori da, hori da. Eta saio fina egin zuen berak, saio fina, serio, eta ondo, beste bertsolarien maian, bai.
1: Ongi ba, entzun dezagun audio bat?
2: Ba, txoko.
0: Agian, umearen gaialen atera dela, eta ba, badago bat sustraiko lina eta Iker Zubeldia ditzen dena.
2: Vale.
0: Eta horrekin lotuta dago, beraz, zuen zako.

0: Bueno, eta Frantziako bertxoskola utzita, orain audioarekin emango dugu.
1: Hau izan da, Aramaion bota zuten bertxoa, ez, orain zuekin zuzenean bertxoaldia.
2: Bueno, matematik espaldin bazak izan ikerrek esan dau, sustrai etxe izan dala, ointala gutxi, Iker aitxe izan zan, lentsu hau, eta beste esperientzia badoko, ezta. Dana da, hasieran dana zalantza, zerrein, zerrezein, zer, zeinek, zerrein, ez? Bueno, aholku eske joan za, sustrai, Ikerren gana. A ver, ze zatetzu.

0: Sinus saiona,
1: bai,
0: ofiziona, ez?
1: Bai, gainera identifikatua sentitu naiz.
0: Bai.
1: Bai, bai. Nire...
0: Umea eukitzerakoan, ez?
1: Mano, mano.
0: Hemen dano duzute bera zume.
1: Bai.
0: Nola da hori? Hain gazte, hain...
2: Bueno, gazte,
0: bueno, gazte, gazte, ya, gazte. Ez dakigu bere adina, inork ez du jakingo sekula. Hemen horrelako, horrelako kategoriarik ez tira saltzen.
1: Ez du, ez gara...
2: Datoik ez dugu egun.
0: Ez dugu nahi, ez dugu behar.
2: Ez
0: dugu datarik.
2: Gure anonimatue, handion konserba bekau ez, ez da
0: hitu. Bai, euskalki horrekin batez.
2: Saiat,
1: uamut,
0: euskalki horrekin batez.
1: Nik uste dut,
0: porra.
1: Hementik bi astetara ezagutuko dugula Mamuten benetako izaera.
0: Ez, ezin da. Ez du benetako izenik, bere benetako izena da Mamut.
2: Pista bat emun gotzet, Hernani Arranaz.
0: Bai, hori bagenekien, euskalkienekien bagenekien.
2: Bueno, zer.
0: Eta gure
2: lagunari,
0: gure gonbidatu bai, maiteari...
1: Izena aztu duzu ezta.
0: Bai, deno, indio etxekotu bai...
2: Etxekoia,
0: nahi duzu esana, indio. Zer irutu zaitzu saioa, o behintzat ofizio.
2: Bertxoaldia.
3: Ba, oso, ona bat.
2: Ei, urbilo mikroan, ez ez.
3: Bale, horremi, horrela hobeto.
2: Bai.
0: Eske berria da eta...
3: Ba, bastante oso ona, ez dakit nik asko disfrutatu dut, oso bertxo landuak eta bastante sakonak eta egunerokotasunarekin zer ikusia dutenak.
0: Bai. Eta ez dut entzun, eta bai... Bueno, bai, ona, bai. Egon gara entzuten guztiok hori konprobagarria da, eta hori. Agian beste bat ipini dezakegu,
2: bai?
0: Saioa gero eta gehiago ezagutzeko eta analizatzeko.
1: Hori da. Ba, teknikoak jartzeko nahi duena.
2: Ba, aurrera.
0: Bera, ja, golan beti.
2: Hola, sin más. Aurrera.
4: Entroi, kaseta dixeza. Grezian korresponsal azkeneko hilabetietan eta azkeneko bi hiru egunek bereziki intensuek izan dira. Begoña Huarte eta Mikel Zuluaga atxilotu zitxuan, indala bi da hiru egun. Eta gaur askatu ditxue fidantzapien. Tartien legez kanpoko inmigrazioa kargu egotzitxe eta beste gauza batzu pe bai. Lana da eta egunkarixek eskatutzu, ba azken hiru egun horietako kronika, erreportaje kronika bat etxeko.

0: Azibiko ga, expliquetan, ze daukaun aste uronetan, ez?
1: Bai, agendako gauza bakarra izan nik gainera. Ez dakit zer gertatzen den azkenen galditan araban, ez dago bertxo aldiri.
0: Ez dakit zer gertatzen den azken aldi honetan,
1: araban,
0: gaina araban. Aziela...
1: Pertsoak ja ez kantatzen hasi.
0: Ja, bai. Bueno, bai. Igual kuña sartukot, da gero igual
1: espaitu. Espena, bai, bai.
2: Ekaitz in the house, urtarriaren 21ean, Gasteizko gaztetxean.
3: Hace más de 20 años que tiramos seiretan, beroketa, grafiti eta DJ-arekin.
2: Zazpiretan, hasiera extraoficiala.
3: Tito Endika Solozabal.
2: Eta Abascal.
3: Accionando Gasteiz en busca de una elección. Zazpiterdietan, freestyle txapelketa. Toma tu lugar y toma una decisión.
2: Marqués,
3: Jaio,
2: Pastor,
3: Gatón,
2: Paula,
3: Jagoba,
2: Odei,
3: eta Ane Guria.
2: Zortziterrietan, kontzertua zesurarekin.
3: Amarretan finala.
2: Amabietan, DJ Tarantista.
3: Las ondas claras, eso es lo principal. Eta goserik ez pasatzeko takoak.
4: Gasteizko, Gasteizko.
2: Ekaitz in the house, urtarriaren 21ean, Gasteizko gaztetxean.

0: Uste dut, kuñakin dana nahiko argi gelditxu dala, baina dudan bat gelditxu bat dut presentabimika, bez?
1: Bai, ba, hori da astronautako agenda.
0: Bai,
1: bai. Arun batean...
0: Agenda.
2: Agenda.
1: Arun batean, noiz hasten da, zordutan da. Xeiretan... Xeiretan beroketa, bai, aurrean dugu kartela. Xeiretan beroketa, grafiti margotketa gay DJ Tricky Traun.
0: Tricky
1: and Traun.
0: Traun.
1: Gero, saspiretan... Asiera extraoficiala izango da, aurkezlea Tito. Tito!
0: Tito!
1: Batek izan duen bezala. Indarrapekoa, eta emailea, epaileak Endika eta Solozabal eta Abascal izango dira.
2: Abascal!
1: Ondoren, saspiterrietan zer dago Pinus?
0: Pinus,
1: saspiterrietan, saspiterrietan.
2: Atento, mesedes. Está enteratzen.
1: Saspiterrietan, freestylerak aziko dira, aneguria. Paula, Odei, Marques, Jagoba, Gatom, Pastor eta Jaiorekin.
2: Ori, ori, ori.
0: Gerotik zuzen zuzenean.
1: Ondoren, kontzertua egongo da, zesura, euskal rapa dela, eta hori. Eta amarretan...
0: Amarretan?
2: Amarretan, freestylerrak finala.
1: Eta gero badakizu zer egongo den, aurreko urtean egon zineten, eta badakizue...
0: Programa serio bat da.
1: Gero fuera egongo dela, after partia DJ Tarantistekin, beraz badakizue... Hogeta batean, urtariak hogeta batean, larun bata Gasteizko Gaztetxean, elkar ikusiko gara, eta urrengo asteartzkenean, honi buruzko guztia ekarriko du, hori noski baiet. Eta urrengoan
0: tximinio ebieldu biau.
1: Tximinio eta gu ere izango gara.
0: Bai, saiatuko gara.
1: Bai. Nahi bat duzue aurkitu zein den bertxokokoa horregon begiren porazuan begiratzen, hor, hori da, pasan den. Gara, baina.
0: Paso geixen daukona eskuen, hori.
1: Hori.
0: Bertxokotarra, seguro. Bertxokotarra, seguro. Bueno, igual rapa burro bat entzuteko gogue dauket eta
2: ba, aurrera!
0: Eta ikin da jauz! Bizio jarriko, ba?

denbora. Txalomero bat, hostu egin da, opiska bat, ez? Serio jarri gara diruarekin hitz egiten. Odei, zuretzat da. DJ.

0: Ba, hau dugu aurreko urtean izan zen, bueno, kantaldi honenetariko bat, baina itzelak izan ziren, da gero hobea izan zen bukaerako juerga.
1: Bai, eta gainera aurten ere badaukagu Odei Barroso.
0: Bai, bai, bai. Nibela ematen ari dena.
1: Hori da.
0: Eta bueno, baditu berriren batzuk ere baditugu, ez? Nik hemen Paula ez dakitzein den.
2: Ez. Ba, baina bertxotan asko ibiltzen
0: da. Behar bada, ba, bertxolaria izango da.
1: Bai, bai, Andaluziakoa izango da.
0: Agian, bai, zerbaitik ez.
2: Abizena jarten da, o...
1: Ez. Paula, soilik.
2: Paula.
0: Eta bai, ondoren nola ez, Jagoba fijo bat bihurtu dena, aurreko urtean, epaile gisa ederto ibili izena. Ederto ondo pasatzen. Eta aurtengoan animatuko da, bertxorraga egiten zuen noiz behinka, ba, rapeatzera.
1: Hore da.
0: Bai, bertxolari ugari, pastor,
2: bertxolari ugari.
0: Bai, bertxolari ugari.
2: Eta Maia Nabari. Bai. Errimiak endestezu.
0: Bai,
1: batzu.
0: Gure, abilan, agian urrengo urterako. Animatuko gara, bertxokotik. Joango gara denok eta izango gara talde bat. Ez da banakako, agu talde moduan.
2: Koplaka.
0: Bai.
2: Koplaka, be, poto itxen dugu eta.
0: Koplaka.
2: Ai, ai.
0: Bueno, ese, utziko dugu desbarioak. Eta, bueno,
1: beste gusta bat, beste gusta bat.
2: A ver, a ver.
1: Zer, larun bat eta honetan, Ekaitz in the house-en ere, baduzu aukera bertxomozkorra grabatzeko.
0: Hori, hori, esan behar zen, joan zei guzti.
1: Bertxomozkorra gure sexy izarra da.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Da. Eta, nik, komentatzen dizuet ere, gustatu eskero, edo egon eskero Ekaitzin da jausen eta animotxo egon eskero, agian, bidali guri ez da egitu Twitter bidez, edo nahi duzuen bezala, Twitter bidez,
1: MC Zerapio,
0: bidali analizi bat, edo bai, horrelakoak.
1: Edo zuen improvisazioak ere.
0: Hori da, bai, edo zen gauza bidali. Gugareko dugula, seguro.
2: Bai, Holanda, bai. Bueno,
0: Indi, noski, hemen indi. Gure, ematen du ez dagoela, baina elkarrizketa bat dugu tartean, gure indi lagunarekin.
1: Bere, jaioterrian, indi el silencioso de
0: Indi el silencioso. Indi isilla.
1: Indi isilla.
2: A ver, itxia zuen.
1: Silent indi.
0: Agian, endi ez diote deitu.
2: A ver.
0: Ez, gaizkiu lortu bat izan da.
2: A ver.
0: Bai.
2: Bueno,
0: a ver, serio jarriko gara.
2: Nik dauke galdera danak apunteute, nik galdetu gotzet. Bueno, a ver, lehenengo eta behin, gurenan jakin, a ver, bertxo kontzuten dozun.
3: Ez, kampuen ibilena.
2: Kampu, danak iguel esaten da.
0: Ara maixon edo porai, ara maixon, ez?
3: Ez, ez.
0: Justo da, Gasteiztik seinalea galtzen de momentu horretan, ez? Bizkaia alderuntzeta edo Bizkaia alderuntz, hori, Otxandio, Aramaio...
1: Berdina dela uste
0: dut.
2: Berdina?
1: Berdina direla, otxan dira.
0: Nik entzun dudanez hor debate fuerte bat dago. Ez gala sartuko, ze agian
3: ez dugu pasatuko.
0: Bai.
2: Bueno, ba, guk hemen daukau manixa raro bat. Juergan urteten gaire nien bertzuek mozkor gazela grabetako. Bertxo mozkorrak, eta izeten da normalien gure sekzio izarra. Eta bueno, jak ez tozun ezauketan olan gure mania arraro hori, ba nik ustot komeni dala entzutie bertxo mozkor batzuk.
3: Bai, gustot.
2: Da gero, gure gozu apuntau. Usta egit, ez da ean biherriko.
1: Amume? Zuk, ulertu duzu euskera arraro hori?
0: Ez diot kasurik, nik esan nire bolan nengoen.
2: Bueno.
0: Baina bai.
3: Bai.
1: Iru.
0: Bai.
2: Iru.
0: Kontestu historikoa, bi puntu, abenduak 31 eta bat arteko trantzizioa, Arrasateko Gaztetxe kanpoan etxixalekuan.
2: Oker espan hau aurreko aztien oindala bi azte jargen, baina bueno,
0: bai, aurreko aztien.
2: Gaur, baina konbidatu daukau eta, bueno, entzun da isela berak.
4: Bai, Ekaitz aldera.
5: Edota iratira, zeo zer edatera.
4: Bertan dena dastatzeko bai dute aukera. Eskaierari gabiltz oraintxe bertzotan.
5: Egin nahiko nukenik pelda jorrekin txortan.
4: Pelda jorrekin.
5: Ah, bale.
4: baina hau utzik dako, dago, kase komeria.
6: Dako,
4: dako, dako,
5: dako.
2: Bueno, bueno, bueno. Hemen, ikusten da zuzelako, ikusi ez, entzuten da zuzelako edien bertxe mozkarrak, ba, hankalu zeugari, paroiek, itzberrisek, eta itzberrisek urteten dienien, izaten da horre euforia bat egoten da, ba, oin moru,
6: dako,
2: dako, dako. Da, holan, ba, hola joeten die gure gabak, bueno, jarretxuka, ba, berze, ze perla emoten duzku.
6: Dako.
5: Ze hostia ote den esan zazu egia.
4: Dako da dago eta takoren tartea.
5: Ez baina ez du lortu inork hori ulertzea.
4: Ezki oso abila naiz ni bai itz jokotan.
5: O begon
4: gotu. Ni bai naiz abila egia esan bezotan.
2: Eta danetan honena da. Gente, es que mota guztizetako gentia apuntetan dala oin, ikusi. Andi, pasetan zabilen, etxon, txon, txon, esto gutzu mikrofono, que monopolizo bindat, oin emon gutzu. Oin, ja, bai, berbain.
1: Bai, ni aldot berbain.
2: Bai, bai,
1: istuntza. Es guztizado zuekin.
2: Bai, bueno, ba, hori esateko. Aurrera, aurrera.
4: Eta heldu zaigu bat berriro handia, reklutatuko aldugu hemen txegentia. Ez dira seguruenik bertxotan abilak, guberesta aizue garatamaka lak. Ja, ima eska.
2: Abilak eta makalak.
1: Hago argumentatzeko, hago argumentatzeko.
2: Bai, bai. Ak, bai.
1: Rima pobrea, baina...
2: Rima.
1: Bai, onartzekoa, onartzekoa.
2: Entzuten dio horbe, barre batzuko... Kriterio apur bat ondion, ba, zauen, jo, zer rima eskaza entzuten da, así que... Zait, zait.
5: Hemen badatoz batzuk, orain burrera atuz.
4: Beldurra daukat orain, eukizazue kontuz.
5: Txisa egitera doaz, euren zakilekin.
4: Zagia, aterako zu hau,
2: aterako zu hau, oñatiarrak izango di, ez? Taito, txon, oñatiarrak
1: arrakaten,
2: bai? Izen laik, izen laik.
1: Bai, urtatzen dira, eh?
2: Bai?
1: Gero eta gehiago, bai.
2: Zaten zen lehen, ez ekitela
1: nuzen. Nik ez dut inoiz, oñatiarra bat ikusi.
2: A ber, baina ez.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Hori da, olen zero. Haundia dauka berak, beti bai bezero. Haundia da bera, eh? Vale. Haundia da bera eta txikia da bestia.
1: Berak botatzen dutua, pillo bat karamelo.

0: Eskaiera kutziko izaudela zeudela orain txe. Baina bete da dena segituan hemen txe.
1: Errastidoa horta hori bai komedia.
2: Erraste!
3: Zin erraste?
4: Marradun hori dela.
2: Erraste!
4: Egia
0: eta zixa egia.
5: Yeah, well, this is Kamara Mala speaking to you, and it's all about the revolutionary brothers, yeah?
6: Bueno, txarrena, Daniel txarrena ustot etzala errasti.
7: Non dago errasti?
8: Ez gau da, errasti faltada.
7: Lehenko gonbidatua, urrengo gonbidatua bai derrigorrez errasti hori izan behar dala.
8: Gero Twitteran idatzi behar dut. Nun zaude, errasti.
7: Errasti! Horrelako bat jarri.
8: Eta bi minutu geratzen zaizkigu,
6: bueno,
8: bai.
6: Agendaik ez daukau.
8: Pena bat da, badakigu. Nola ez dugula agendarik?
7: Agendaik aitzin da jauz, badakigu, derrigorrezko ekimena, derrigorrezko jaia eta juerga eta bertso mozkorrak, eta rapa ere. Derrigorrezkoa badakitzu, zapatuan, hogeta batean, bera gazteizko gaztetxean.
8: Bueno, eta hori, eta mila eskerrantzitarren.
6: Bai, praktika
8: antzaterrorismoen. Datorren astea nire mena gongo gara, sortzitatik bederatzeretara.
7: Kaitzin da jauzeko analizi sakon-sakon-sakonarekin.
8: Hori da, edo arroza zarean nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian.
7: Bai, bai,
8: komunean behar bat.
7: Nun, bai, arroza zarean nahi duzuen tokian. Bai, zerraitik ez komun. Zerrait, ez du sekula pentsatu, baina...
8: Bai, orain, badaude gainera orain. Haue, irratiak guztia aldea itezke.
6: Bueno, hori, agur. Beste bat arte.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

era malenkoniatxuan hasi dugu gaurko errota berri. 2001 urtea zen, eta Mozambiken jaiotako gazte portugaldar batek, musika munduan, txuafadoa entzuten frogatu duzuen bezala, era indartxuan egin zuen debuta. Gazte hura, nola ez, Maritza zen. Behar bada, egun dagoen fado abeslaririk ezagunena. Orain, 14 urte beranduago, diska berri batekin bueltan daukagu. Emandako izenburua mundo da. Denborarik galdu gabe, entzun dezagun eduki duen evoluzioaren emaitza. Maritza eta Rio de Magoa.

badoa izaten ari gara protagonista gaurko errota berriren hasieran. Eta orain entzuten gabiltzana Maritzaren mundo lan berrian topa dezakezue. Maritza, fado abeslari hutsa ez dela argi geratuko zaigu diskaren lehendabiziko entzuterik. Hau, Kapritxosa, gazteleraz abestutako bi abestietako bat duzue.

Entzun bezala, Maritzak bere musikaren zabaltze bilaketan portugesa alde batera utzi du mundu diska berriko pare bat abestitan. Azken urteetan fado abeslariei irekitako bide komertzialaren erruduna Maritza dela esan daiteke. Horrela, asko dira ezagun egiten zaizkigun fado abeslarien izenak. Hoien artean, Carmiño daukagu. Aurtengo bere azken lana gogora ekar dezagun. Carmiño, kanto diska eta aponte fadoa.

Maritza eta Carminorekin batera itzelesko irukotea osatzeko Ana Moura fadista entzun dezagun. Azaroaren amaieran, diska berria argitaratuko du. Diska horren ekoizle Larry Klein izango da, besteak beste, Joni Mitchellekin lan egin duen produktorea. Oraingoz, gure fado gozea asetzeko, bakarrik aurrera pensingela entzun dezakegu. Aurrera ba, Dia de Folga, Ana Moura.

entzun bezala, fado abeslariek ere alaiki abez dezakete. Ana Moura entzun ostean guazen Kuka Rosetarekin gozatzera. Riu deitu duen diskatik, amor ladrao, maitasun lapurra, zuentzat.

fadoa ez dela portugaldarren estilo esklusiboa saltzeko, Maria Berasarte Donostiarraren Todas las horas son viejas debut diskantzutea besterik ez da behar. Bere garaian Portugaleko kritikak, inoiz kanpotar batek fadoarekin osaturiko diskarik borobilena dela esan zuen. Aurten, Berasartek proposamen berria argitaratu du. Emandako izena, Subita da. Fadoa ez da diskanto padaiteken estilo bakarra. Gazteleraz abestutako hau, La Fiesta bataiatu du.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

Maria Berasarte eta fadista portugaldarrak entzun ostean, egun hauetan albistegietan hainbeste entzuten ari den Katalunian emango ditugu datozen minutuak. Ulls de payaso jarri dizuedan azken kantak Gemma Humet abeslariaren ahotsa ezagutarazi digu. Gemma Humet, orain dela 27 urte, Tarrasan jaiotako abeslari eta piano jotzailea dugu. Aurten grabatu du debut lana, Si canto en rere, unkigarria benetan, etorkizun handiko artista honen proposamena. Hau, El noi de les places buides deitzen da. Gogoratu izena, Gemma Humet.

Jean Maumet etorkizun handiko musikaria bada, Judith Nederman gaur eguneko abeslari arrakastatsua dugu. Tot el que he visto bakarkako debutlana izan bazuen, orain, Canzons de la Veritat Oculta deituriko lan berrian abesten du. Diska, egia esan, ez da Judithet soilik sortutakoa. Pera Calders, Kataluniako idazlearen 100. urteurrena ospatzeko sortu da, eta Nedermanen ahotsaz gain, besteak beste, Jaume Pla, Ramon Faura edo Maria Rodesen komposizioak topa daitezke. Hau, diska horretako Mentre Dorms kanta da. Hori bai, ahotsa Judith Nederman Kataluniakoak jartzen du.

Erro eta Berrin Kataluniako hotsak entzuten gaude. Clara Sanabras naiz eta Frantzian jaio, katalana da. Gainera, orain Londresen bizi da eta handi grabatu ditu bere iraupen luzeko hiru lanak. Berriena El Bol Dispers, Songs of Spanish Exile izenarekin. Lan hau grabatzeko laguntza bereziak izan ditu aldamenean. Eliseo Parra, Elysian Quartet Britainiarrak edo jarriko dizuedan kantan bezala La Cobla San Jordi herrikideak. Esan bezala, Clara Sanabras eta Absentzia. Ondoren, aste honetako kontzertu gomendatuak.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetarako hiru izango dira nabarmenduko ditugun emanaldiak. Lehendabizikoa gaur bertan, azaroak 13 den ostiral honetan eta Bilbon ospatzen ari den Zentsurat festivalaren barne, Armeniako musikari aparta ikusentzuteko aukera izango dugu. Ezagutzen ez duzuen entzat, izen arraroa dauka, Arto Tumboyaksian. Antzaz, de Armenian Navy Band talderi gabe agertuko zaigu, alare berarekin ikuskizuna ziurtatuta egongo da. Nik 2000 urte inguruko kanta alai bat jarriko dizuet, Simple Message. Ez galdu Arto Tumboyaksian gaur Biboko BBK aretoan 8:00 aurrera.

beraz, gaur Bilbon zentsurat festivalak antolatuta harto tumboiaxian. Festival berak ekarrita ere, baina bihar larun batean Greziatik beste artista gomendagarri bat izango da gure artean. Bera, Maria Faranturi da, eta nola ez, ezagutzeko kanta bat jarriko dizuet. Hau, izenburu saileko 86. Urteko komposizio bat duzue. Gogoratu, Maria Faranturi azaroaren 14an 8etatik aurrera Bilboko BBK aretoan izango dela. Entzun bere musika.

asteburu honetan, zentsura festivalaren barne, Arto Tunboiaxian armeniarra eta Maria Faranturi greziarra izango ditugu. Baina guk, gaurko saioari amaiera emateko, datorren asteko ostegunean Donostian ospatuko den emanaldi bat gomendatu nahi dizuegu. Emanaldi horren protagonista bikote bat izango da. Beraz, azaroaren 19an Donostiako Intxaurrondo Kulturetxean Alila Dian eta Ryan Francesconi. Eurek elkarrekin atera duten Cold Moon diska defendatzen. Nik lan horretako kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina hori bai, aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Estatu Batuetatik Alila Dian eta Ryan Francesconi. Abestiaren izena Shapeless.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Da fabrika, bi milata ogoita lauko urian sortu den kultur elkarte bada. Artista profesionalak sorkuntza urratz guzietan sustatzeko eta laguntzeko xedea du. Lehen izordua, arroxan izan zen, bi milata ogoita bosteko irailaren bukaeran, nun, besteak beste, hiru kompaniek beren sorkuntza ikuskizunaren emanaldia eskaini zuten. Parada izan dugu, Elidare kompainiako Jon eta Xabirekin hitz egitea. Haien ibilbidea aurkezteaz gain, sorkuntzan den bota beren ikuskizuna aurkezten digute.
2: Garrantzitsua da bizian jostatzea aur harima hori atxikitzeko. Bernie Barretz deitzen naiz, hemengo artista bat niz, egiten ditut kolaborazioan itz artista batzuekin eta kompainia batzuekin ere. Etxuen kasa kompainiarekin lan egiten dut, Angeluko antzerki kompainia bat, Elidale kompainiarekin ere bai, eta hor hasten dut kolaborazio berri bat Cielo Raso kompainiarekin, Donostiko dantza kompainia bat. Garatzen ditut proiektuan itz, txurtut nire errian, bardo zen, elkarteetan, anitz lotuan itz, errian den biziari buruz, zinez horrekin lan egiten dut. Biziki maite dut kantatzea, musika jotzea, eta oso kuriosniz, beraz deskubritzen ditut pepit batzuk, kantua bezala edo antzerkia, eta bai, maite dut ikastea, maite dut entxeatzea, intuizioz egiten dut.
3: Zendako, xarto egiten dut.
2: Euskal dantzarekin hasi nintzen, Bartoseko lagunekin taldean, eta talde horrekin egin genituen ikusgarrianitz, ikusgarri bidai, eta gero sartu nintzen Baionako kontserbatoriora, eta gero egin ditut hiru urte Angen, CNDC izeneko dantza eskola batetan. Deitzen da le Centre National de la Danse Contemporaine, eta han pasatu nituen hiru urte, eta deskubritu nituen mila gauza, zinez, bikaina.
3: Salto egiten dut, uran sartzeko. Berke, botaz.
2: Gaur egun, dantza da nire lanbidea, beraz dantzatzen dut kasik egunero, baina ez bakarrik profesionalki. Dantzatzen dut ere oianetan, itxasoarekin, hoja. Eta gero, ariniz kolaborazioan lagun batekin Alicia izenekoa kantuan, tani gitarrean, beraz bada olako horreka bat, plazera eta ere kuadroaren artean. Hots, kantatzen dut edo dantzatzen dut nahi dudalarik eta behar dudalarik proiektua intzinarazteko.
3: Berke botaz. Per juga.
4: Egunan, Xabi Dartaiet daitzen naiz, ustaitzekoa naiz eta ustaitzen tipidanik euskal kulturan naiz, dantzarekin, izartxon, baita musikarekin, txistuarekin asiz tipian intzelarik. Eta ara ustaitzen partertu nuen jauterietan, kaskajotetan, tipidanik dantzarekin. Eta gero mugitu niz, euskal egitik, estudioen zat, biologia estudiatu dut, ekologia espezifikoki. Zoriak biziki maite ditut eta tipidanik ere xoriak ikertzen gehiago begiratzen ditut. Eta horrekin lan nuen bi urtez ornitologian, bi urtez lan nuen estudioak eta gero. Eta gero bidaiatu dut hainitz eta hortan bidaietan musikarekin konektatu berriz eta nire bidai guzietan eramaiten dut euskal musika, euskal erritmoa eta hemen hartu ditudan inspirazio guziak. Eta orain pixkat denbora da sartzea eta partekatzea musika, orduan nire lehen proiektua bota Elirale kompainiarekin. Eta ara.
2: Elirale kompainia da senperen kokatua den kompainia bat, dantza kompainia da. Beraz kompainia horrek ikusgarrianitz sortzen ditu. Eta interesgarria dena da publiko desberdin batzuekin lan egiten duela edo mediazioetan, tailerretan. Beraz egiten dituko tailer anitz aurrekin, elduekin, sortu da emazte talde bat senperen eta elgarrekin dantzatzen dute, joan gira xarako zahetxera ere bai. Beraz tailer anitz egiten ditugu dantzarazteko populazioa, zinez, eta elgarrekin dantzatzeko simpletasunean. Eta egiten ditugu ikusgarriak pentsatuz, bai, oja, egiten ditugu aurri ikusgarriak, hor bota da publiko guzi entzatere, hor ari gira txotxoka izeneko ikusgarri berri bat sortzen eta nahiko genuke elbarrituek ikusgarri hori bizitzea. Beraz hoja, ari gira lujaldean nola ahremanak sortu, nola gorputzak biziarazi, alaitasuna ekartzeko, simpleki. Eta ikusgarria da Xabi eta ni, euskalduna gira eta biok egin dugu euskaldantza. Eta beste aldean Joanak pasatu du bere bizi osoa Katalunian, Katalanda jada. Eta zen gure bi kulturak nahastea, beraz abiatu gira saltoa akziotik. Zeren saltoa presente da eta euskaldantzan eta katalandar dantzan. Beraz nola ikertu saltoaren inguruan, inspiratuz bi dantza tradizionaletaz, nola paternak mugimendu estrukturak bi dantza tradizionaletik, bi erritmo estrukturak hartzea eta nahastea beste gauza berri bat idazteko. Lan egiten dugu anitz ere nahiko genuke publikoak parte hartzea. Beraz, nola publikoan mugimenduan txartu, saltoan, kantuan, hori sekatzen ari gira. Xabi txartu da hor hastelenean, niretzat bikaintzen folako energi bat txarraztea sorkuntzan. Sentitzen dut zinez gure hiru energiak konektatuak direla. Eta bikainda olako musikari bat zuzenean ukaitea diotzen ditu ogei-ogeitamak instrumentu. Interesgarria da, zeren nire ustez sekatu beharko genuke ingurua. Nola zirkuloa ez etxi, nola mutxikoetan ere sekatzen dugu ingurua. Espirala sekatu dugu anitz ere lauburua, sekatu dugu ere infinitatearen sortzia, infinitatearen kaligrafia, beraz horra. Bai, zirkuloa anitz sekatzen dugu, zeren bada beti olako errestasun bat zirkuluan dantzatzeko.
4: Betidanik suaren inguruan dantzatzen dugu eta sustut pentsatzen dut hemen mendietan betidanik bazirela olako elkartze dantzarekin ingurua. Kultura guzietan hori atxemaiten da zirkuloa, ingurua eta bada ere sua erdian hor musika, pixkat energia. Musikaren aldetik ere ni sekatuko dut, Joan eta Jonekin sekatuko dut. berezitasunak hemengo dantzetan, Katalunian eta dantza tradizionaletan, eta bai saltoaren inguruan begiratuko dugu nola dena lotu, eta saltoa eta ingurua gauza interesgarriak dira esploratzeko. Eta perioan zaila da zen eta bakarrik naiz entron eta pixkat botatu behar naiz barnean. Bailan gero bikaina da zen eta energia hor da jendeak ere sustengatzen naute. Eta bai zinez placer handi bat da hor zentron zaitea eta denak inguruan. Bai zinez jendeen urbilean sentitzen naiz. Ba, dantzariekin ere bada urbiltasun interesgarri bat.
2: Dira bi gauza desberdin, zeren izanen da nire ustez zuzeneko musika, eta Xabik ere sortzen du musika bere ordenagailuarekin, eta hori ere super interesgarria da, zeren sekatzen aldira doinu materia desberdin batzuk, baina ere musika zuzenean unkaitea, badira energiak eta nire ustez instrumentuek badute energia eta sentitzen dugu energia hori. Beraz, bikaina da, gorputzaren zat hori unkaitea,

hasi gira mai batekin, hartu ditugu horiak, margoak, eta hor, eman ditugu gure idei guziak. Bai, hor, pasatu dugu egun bat, osoki mintzatzen, joanarekin, kafe batekin. Ta gero, ala ere nire ustez interesgarri dena, da lehen improvisaketa oso garrantzitsua dela. Egin dugu improvisaket erraldoi bat, hogeita hamar minutukoa, eta hor, agertu dira gauza zonbait. Hor, eman dugu musika zerrenda bat, eta gure tronka zen saltoa. Eta hor joan gira, eta gero gauzak sortzen dira intuizioz, entxatuz, nire ustez ere besten ideiak hartuz, edo ez, fada daulako dantza bat. Aski magikoa ala ere, eta da konfiantzarekin izaitea, urra.

0: bat badelarik, berda joan, berda hartu eta ez botatu bere ala, entxatu, sinestu. Eta hor, zer da, kreazioa amabiegun hor arte. Ni hor naiz bost, hor nire esaigarren eguna da. Eta badugu urte bat aintzinean, beraz, hainitz mugituko da oino, eta denbora ukaren dugu gehiago joztatzeko, ideiak esploratzeko eta gauzak eraikitzeko.
1: Garrantzitsua da bizian joztatzea aur harima hori atxikitzeko, harina segitzeko, bai, nik baduz behar hori joztatzea gauzak ez sobera serios edo pizu bilakatzeko. Zine. Bai, bada seriostasuna, baina ez da lahia, ez da pizua, gero batzuetan bai egunean zehar badira zailtasunak, badira gure arteko, fin, gure artean ez gira ados, baina oroa jala ere nik behar dut jokoa.
0: Joko bat da, naiz eta lana egiten dugun, behar da hartu joko bat bezala. Eta gu hiruak joana ere horrekin aski lotuak gira eta sinesten dugu, bai behar dela joztatu eta bai gauzak harinki hartu. Batzutan ez da zaila, batzutan gauza pizuak dira ala ere, baina entzatzen dugu, hola hartzea bizia. Da hitz bat atxamaiten duguna Euskal Herrian baita Katalunian. Euskaraz bota erabiltzen aldugu jaiteko ez dakit bota fandangoa, bota kantua, bota bertsua. Eta Katalunian bota ezan nahi du saltoa pixkat, baina gehiago lehobon.
1: Egeboia
0: bezala. Bota da saltoari lotua bi izkuntzetan. Amets bat. Ez dakit behar botarekin kantatu publikoarekin eta gauza edek bat sentitza denekin batera eta ikusi egiak bisaietan eta partekatu gure joko hori.
1: Nik errango nuke, pixkat berdina, bota bilakadezan, harremanetan sartzeko, gorputzan sartzeko, alaitasunan sartzeko objektu bat, bidai bat, zinez, eta bidai hori irekia izan dadin, bai, irekia, simplea eta ala ere sakona.
2: Radio Cultura. .eus.

Labedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, uinak irratia.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi irratia. Zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eu eta contacta tu gurekin. Alabedi irratia. Tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: ¡Yo he visto radio!
6: ¡Pim, pa, pum, pum! ¡Pengamo, pengamo!
7: Adi. C'est carrément génial.
8: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzungai, Koreatik pasako gira, ego Koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Hasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantu osatua da eta hemen proposatzen dauzuten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat talde antzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, segitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzo eta hemen post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen dakute korearek hemen Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Jotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, izonka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira, Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere, parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualegian zehar, ego eskualegian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hauen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.

0: Arratsalde on danoi.
1: Kaixo, amenga beste egu emoten.
0: Critical Blues irratzaio ontsi momentun hasten dagazue, Radixuko kanpantorretik, zuzenin.
1: Endagartu be, bi tartetxo prestakau.
0: Bai, gustoko disko batea zikoa, gero pupurri bat eukikau, eta horraz, palo maitzen, ba, igual feiziko launa pegukoz.
1: Bai, bai, izalek iruaren tarta bat eukik, bai. Irratzazuko ainukuro.
0: Bai, temporik ainukuro.
1: Hori.
0: Ba, bueno, nero hundik azibikoa.
1: Enda, gustoko disko untartea jongoa.

Iker Piris and his Dual Electras Taldin Elektra disku entzuten hasigaz. Enda berteko partzaidik aipatzen hasikoa bizkat. Enda zelan ez, ba, Iker Pirisian dikazikoa. Tolosarra, bera. Beste gauza batzun artin, ba, abuzlarize, gitarrezti, kompozitzaile, gitarra eta musikako irakasli. Hemen diskun bertan, Elektra, berak argitaratzen dabeen laugarrena. Ba, marken ta daz, eta marra berak Iker Pirisek kompozitutua guti, eh? Enda biharren kanta bat entzungo, Lament, tituluku.

Men dis goed. Elektra dis goed. Ik heb Pirisseas Watea. Dual Elektras Nicotin. Di Abdel Bibunto Bob. Contrabajo. Eta Andy Martin Batesan. Bishak Musicari Francesak. Tabla oso oso askorunak. Talde desberdin askotan eundako musikarisak. Eta besan da gero, gut, jasuan, entzun gau.

Iker Piris and his dual Electras, taldik, argira, lujosko irokote bat dizela. Baina bendizkun, Electran, beste lujosko musikari batzupe agertzen di. Kolaborazioa batzuk etzen. Adibidez, harmoniketan, bi harmonizista oso handi daz. Batara Nico Wayne Toussaint, frantzesa, eta bestire Greg Azor, estatu batu horra. Honen txungo kanta bat, Out of Control, horko harmonizisti Nico Wayne Toussaint, dala

esan dugu, zelan amen diskun, elektra diskun, Iker Pirize, kolorazioi handizetakula. Niko guain tuazant, frantzesa, gire kaizor estatu batu erra, baina bebai da, amen diskun, pianun Victor Puertas. Eta kanta bat entzuko, gara tartin dena, I am gonna love, tituluko.

Bueno, martxas beteko rock and roll bateguz. Hau diskoko, elektra diskoko bosgarren kantire. Eta beran titulu, help.

Beste kanta bat epeniko me bai nahiko martxa garrena. Beste doño batzukin, hau zuin bata. Baina ritmo dantzagarri zehauke. Eta beran titulo be, hoxe adirazten da, dance.

Bueno, ba, beste kanta martxosile batera jungoa. Desberdine aurreku kandik. Nien hori, haune doinu kantzen duten egin Dr. Felgute akordare txesta. Eta, bueno, antzen gau, anjaz, desain kanti.

Bau zametzen gaur gure leren tartiaz. Hau guztuko izkune, ikertizen eta jiz elektran, dual elektraz, taldinak. Elektra izku, amalkantako disko bat, sortze pinirauz, ontxe behatze erna entzungau, ontxe azamatzuko hau tartiau, eta aukantire berak ikerrepe disko maitzen da benaz. Behonea azamatzuko hau tartiau, The Hunter entzuten.

0: duz mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeitzeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, ba, lantxinik amatxiru dengo darti.
1: Bierren tarte bat eguz.
0: Eta guz zendo, maure, irratzaxo aziran, ba, popurri bat izango da.
1: Popurri eder bat.
0: Bueno, eder bat, ziko eguz.
1: Popurri guzero eder bat.
0: Aziko az, bizkate plusetik aparta utxua, baina Amerikako estatu batutan, Ozar Mountain Daredevils taldiaz. Hau batez, bera, guztien gazta beran disku hausikanti pintxan une, The Car Over the Lake, kotxe bat lagun gainin egan. Eta beraukanti hau asko guztien gazta, suabe gazteko, ondo iritsi gazta.

arantxan egazirogu zua-zua-gure pupurrixe. Eta on biharren kantan, bizkat martxak etxu hartute. Gexi bez, ondiren ez dugu gexi azelerako. Ungoaz, Wanda Labon Jacksoneana. Bile behatzen dugu eta mazaz pixan jasuzana. Eta rokabilixan erreginen maure ezagutunea izan da gero. Bentsuko beran kanta bat, horren beste rokabili bestaukena, baina oso nire gustokurena, Liverpool.

pupurrixin. Edwin Estarrean jungo agon. Charles Edwin Hatcher. Difuntu, bera. Mille bat ziren berroketa bixan jaso eta 2003an izan. Eta batez be izan ezagune gerrin kontrako kanta bat atabanin. Warri xeneku. Hoxe entzutea jungo antxe. Eta dato kurioso modu esango, ba, honen taldi zala, ba, Black Merda taldi, hemen monografiku engin azena bai aurruko baten. Eta gu asko guztien gazta, da ipinio zuet.

urrengo kantan Alan Lomaxen diskutarako batea joa. Alan Lomaxek argitaratuan diskutako batea. Alan Lomax popular songbook izeneku. Eta bertatik ipiniko kanta bat, seguru hau ezagunen goatzuena. Ze Moby artistik dauke hoxe, beste kanta batea nastata. Baina hau kanti hau, ba, Roland Hayesena da. Mille sortzirion de larogeta zazpixan jasotako gizona. Eta Alan Lomaxek hortxe dizkun sartu gana. Entzuneko.

Ontxe urrengo entzunguen kanti. Hau be, beste batek iban ezagunez, bera sortuan artistik. The Pusher kantia txinabil. Hau Stephen Wolf taldik ezagune iban. Baina originala joita estonen ara. Eta gaur entzungo gena, originala izango da.

urrengo kantan be, berzinoi original batea jongoa. Aurro kantia hau igual ezagunena Creedence Clearwater Revival-ekin goan, aiputa espelon ju kantia txinabil, baina beste askorek berzionera be. Baina sortu gana, Screaming Jay Hawkins zauru izan zan. Hau operako kantantzat aziran nahi ban izan. Baina ondo iban, azkanin nabentxe Gabriel Plusak joten da kantaten amaitz.

urrengo kantiaz, Luisianako pantanuta jungoa. Luisiana Swamp Blues, volumen, biharra volumena. Hortxe dizkun dalako, ba, Henry Gray eta Rudy Richardsen, hause kantia hu. Tenina nu.

Urrengo kantan, Sugar Pai de Santoa naguz. Txekixe bera alturan, baina handixe isatin. Bueno, pe, disko batzuk atasitxun, ez zeban ezito gexeirik uki. Baina guk entzungu ben kantan, In the Basement. Pentsate hot, eta IMC-az batea dala bertan du gotxean. Txekitxatik eurak lagunak zinbe bai. Bueno, kantitzuko. Bueno, kantitzuko.

Bueno, pupurrixan hasi eran, baino blues gehitxua sartzen hasi gauntxe. Eta lantxenek segin gau. Beste talde bateaz, estizenak ezagune batez be bluesetxatxik. Steve Miller bandeatxik nabil. Baina kanta honetan blues eder bat ekarrik auztu. All Your Love.

aspaldixan pupurrixak etxen dutenin, beti sartzen dute Van Morrisonen kantan bat, eta ongun behoixin eukan pentsata, baina atzau janitxan kanta bat, Van Morrisonen kanta baten berzinioi batea, Sweet Thing kanti, oso suabi dana da gozu, eta kaso honetan epinikot, ba, water.

Urrengo kantan, gure Gonzalo difuntua sakorreko naz. Berak kanta asko bisaltzezkun. Eta hortik deskubri genuen Smash taldi. Zarritxean epin izan duguena aurreko temporadetan. Da bera sakorraldeko epiniko du ni recuerdo ni olvido.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Zazentzuten radizio irratia, 105.5.
1: Alabedi irratia.
2: Auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22-tik ekainaren 28-ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro, orgullo de barrio, autogestionadas, participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Bueno, Brooks Arthur benetazko estudioko astia izan zan hainbeste grabazioetan eta pasaden urriaren bederatzean hil zan. Gero filmetan ere aritu zan produktore moduan eta antzeslea izan zan, ere bai. Baina guk aukeratu ditugu pare bat kantu, ze garai hartan irrogeiko amarkadan, irrogeita amarreko amarkadanen hasieran bera izan zan, estudioetan ibiltzen zan, produktorea esan dut, baina, bueno, berak gehien bat izan zan, soinu teknikaria, produktorea zentsu horretan, estudioetan ibiltzen zan, ba, lortzeko sonoridade konkretu bat, musika apaintzeko. Eta, bueno, pare bat kantu, dauzain beste berak ibili zan, De Shangri-Las taldearekin, Leader of the Pack izan zan kantu bat, berak grabatu zuena, grabatu esaten dodanean esan nahi dut teknikaria izan zan, maian egon zan hor kantua ekoizten, Neil Diamonden Sweet Caroline, bebai, eta orain entzungo ditugun kantu pare bat, askoren artean, aipatu ditut lau, baina izan ziren dozenaka eta dozenaka kantu. Bueno, Lovin Spoonful taldea, John Sebastianen taldia, irrogeiko hamarkadan izan zuten lau bos grabazio ederrak, eta gero egin zuten soinu banda bat. Zer goberatzen ondo guain pelikularen izena, baina ezin zan Francis Ford Coppola bere ibilbidearen hasieran egin zuen pelikula. You are a big girl now, you are a big boy now, you are a big girl now, uste dut zela pelikula Coppolarena. Eta bertan zegoen kantu hau, eta kantu hau gero oso berseneatua izan da, baina ez da agertzen Lovin Spoonful taldearen LP-etan, agertzen da ba, soinu bandan bakarrik. Irurogeta bostean, 1900 eta irurogeta bostean, egin zan grabazioa, eta hau da kantua, Darling, Be Home Soon, maitia, egon etxean laster.

Bueno, laguno, Brooks Arthur, estudioko ingeniaria, soinu ingeniaria, hildana, hilzana pasaden urriaren bederatzean, ba, berak grabatako beste kantu bat entzungo dugu, hauze Van Morrisonek dem taldea itxi, estatu batu etara joan zan, eta grabatu zituen lehenengoko kantuen artean, egon zan, 1975 eta 1975, hauze Brown Eyed Girl, hauze bihurtu da Van Morrisonen klasiko bat bere kontzertuetan, beti dago kantu hau, Brown Eyed Girl.

beste musikari irlandarra hildana izan da Gary Roberts. Gary Roberts gitarjolea irlandarra eta Bunton Rats partaidea. Izan pasaden azarbaren sortxien, iru eta amabi urte zituelarik. Dublindar honek sortu zuen taldea, eta hasieran taldea The Nightlife Thugs izan zuen izena, gaueko gangsterrak edo, eta Gary Robertsek planteatu zuen edo aldatu izena edo bera taldetik joan gozala. Eta ba, Bob Geldof denboraz bihurtuko zan The Bunton Rats taldearen buru, dudarik gabe, eta berak proposatu zuen izen hau Bunton Rats Gaddy Guthrie-ren autobiografiatik, Bound for Glory izeneko autobiografiatik hartutakoa. Bueno, kantu hau orain entzungo duguna, eurek izan zuten hainbeste hogei single gitzienez izan zuten, eta euren artean famatuenak izan ziren Rat Trap, eta gero hau orain entzungo duguna. Astelenak ez zaizkit gustatzen, I Don't Like Mondays.

Bueno, pasaden azaroaren amarrean, hil zan bebai Nick Turner, saxojolia, larogeita bi urte zituelarik. Nick Turner izen zan Hawkwind taldearen saxojolia. White uartearen hirugarren festivalean, jaialdian, mila bedatzen eta irurogeita amarrean, Nick Turner zegoen Hawkwind taldearen beste partaideekin, baina festivaletik at jotzen, eta antza, holan esaten da, behintzat egon ziren, kontatu zutena, egon ziren festivalean, Jimi Hendrix zegoen eskenatokian jotzen, eta eskenatokitik festivalearen barrutik, esan zauen Jimi Hendrixen, ba, tipo hori hor, zilarrezko horpegia dauena, hori da Nick Turner musikaria ondia esan zuen berak, eta, bueno, egia esan, tipo hau psikodeliako zera, aitzindaria izan zan Inglaterran, Oxford irian jaio zan, eta beti izin zan musikari oso utopikoa nola bait, eta abanguardiakoa beti. Mila bedatzen eta iruroita bederatzean, Ladbroke Grove auzoan Londresen sortu zuten Hawkwind taldea. Talde horretan be, hasiera hartan egon zan Lemmy Kilmistake taldea sortuko zauena. Talde honek, Michael Moorcock idazlea, science fiction idazlearen ideia izin zan taldea sortzea, eta berak Moorcockek izan zauen orain gitxi, Nicky Turner bere ustez zala, ba, benetazko taldearen espiritua zuena. Ba, berak jotzen zuen free jazz musikatik hartutako kontu batzuk bere saxoarekin, baina space rock, espazioko rock bebai sonoridade hori, gero oso arrakastatxua izango zan aurrean txean. Gero batez be, mila datzen eta irurogeita bian iruan izan zuten single moduan kaleratu ziren pare bat kantuaren entzungo ditugunak, eta arrakasta handia. Lehenengokoa agertu zan mila datzen eta irurogeita amabian, eta hau da abestia, Urban Guerrilla.

Ederto, bueno, ba, hau izin zan lehenengoko kantua, entzun nahi genuena, ba, kizue, kontatu dudan moduan, Nick Turner hilda, Hawkwind taldearen saxu jolea izanik, eta zan behar duguna da, gero, ba, estudioetan, lan talde eta bakarlari askorekin egin zuen lan, Sting, Jenes Spiorritz, Billy Cobham, Sam 69, Jello Biafra, Gong, bueno, ba, zerrenda luze-luzea dago. Horretaz aparte, berak sortu zuen, iroita amarreko amarkadan, talde bat Esfinge edo izenekoa, eta grabatu zituen kontu batzuk hor Gizako piramidenen ondoan, Egipton. Gero, ba, jazz, ska, latin music danatarik egin zuen Nick Turner. Eta garai baten, ba, kalean jotzen zuen. Berak inoiz 2005 uste dut esan zauen, diruagatik edo zein gauza egingo nuen. Eta gero esan zuen. Eta dirurik gabe edo zein gauza egingo nuen. Bueno, hau zizin zan musikaria handi bat, hildana, ja zaharra izanik, klaro, eta bi urte zituelarik. Eta ba, beste kantu bat, hau agian izan zan onena, Lemmy Kilmisterrek kantatzen zuen Silver Machine izeneko kantua, hau xe da.

Ederto. Bueno, pasaden astean, edo hobeto esan da orain bi aste, pasaden urtean, azkenengo soinu gelan, entzun genuen Zemekia Kopelanen disko berritik, Down, Come Too Far izeneko disko horretatik kantu bat. Ja izazan programaren bukaeran zegoen denbora gehiagorik, eta beste pare bat kantu nahi nuen entzutea. Zemekia Kopelan ja luze ibili da blues eta soul esparru honetan, eta

Bueno, hauxe da Pink Turn to Red, arrosa gorria bihurtzen dala. Kantu ederra benetan. Bueno, kantu gehienak hemen dire zeran, Will Kimbrough, taldearen gitar joleak komposatutakoak. Bueno, Zemekia Copelanen aita, Texaskoa, Johnny Copeland, izan zan bluesman ahondi bet. Izan, ondino zaharra esenian, eta beti bere alaba Zemekiak egiten dago kanturen bat bere aitarena. Eta disko honetan bukaeran dago Nobody But You. Hauze da, Johnny Copelanden gazpaldian egin zuen kantu, eta orain bere alabak versioneatu duena.

Alberto, lagunok. Bueno, urtearen amaierak Ertzainak taldearen bi kontzertu erraldoi ekarri dizkigu. Beken izan ziren Bilboko inguruan. Oraindik azkenengoa falta da, aste honetan izango da, ostiralean, urtarriaren 6an, Gasteizen izango da. Eta ba, biratxo honetan, bueno, hiru kontzertu izan dire, eta Gasteizkoa izango da, Ertzainaken azkenengoa, da despedidea ja, betikoa, antza. Txampi ere egon da biratxo honetan, Josu eta Ganirekin batera, jakina, eta bueno, beste musikari batzuk da zuzenean. Orain pare, hiru urte 2019an iraiaren 17an emon zuten kontzertu bat Kafe Antxokian, eta kontzertu hori, bueno, kantu batzuk grabatu egin ziren, badago CD bat, zera Kafe Antxoki berak edo kaleratu zuena, eta hortik entzungo dugu kantu bat, eta esan dugun moduan ba, bi erredo, ostiralean azkenengo kontzertua izango da Gasteizen. Eta seguru kontzertu horretan kantu hau egongo da. Eurek lehenengoko diskoan sartu zuten kantu hau, eta nire ustez inoiz egin zuten eta honenetakoa da. Zigarrillos amarillos.

esan dugun moduan, ertzainak zuzenean egongo dire Gasteizen, bier sarrerarik ez dago, beraz entzun behar izango duzue beranduago grabatzen baldin bada kontzertua, imaginatzen dut baietz egingo dala grabaketaren bat. Bueno, egon zan Bilbon, aspaldian, laurogeiko hamarkadan, punk talde bat, zera, oihartzun handia izan zauen aleku guztietan. Bulpes, edo las bulpes, baina bulpes, nik uste dut nahiago zuten eurek izendatuak izatea. Bilboko lau neska ziren taldean, Basu Jolea, Bego Astigarraga, Mamen Rodrigo, kantaria, bateria jolea, Lupe Vázquez, bera Ilsan, eta Loles Vázquez zen kantu egilea eta kitar jolea, bebai. Bueno, eurek grabatu zuten kantu bat, me gusta ser una zorra izenekoa, eta kantu hori bihurtu zan leyenda bat, zeraiti, bueno, ba, kantu potentea zan, Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog taldearen doinua erabiliz, egin zuten eurek egin zituzten hitzak, eta ba, kantua agertu zan, zapatu batean, goizean, telebistan, Espainiako telebistan, Carlos Tenak aurkezten zuen telebistako saio batean. Eta hori dela eta, hortik egun batzuetara, ABC egunkari fatxan agertu zen artikulu bat hori salatzen eta horren ondorioz eurek epaituak izan ziren. Eta oihartzuna esan dudan moduan handia izan zen. Bueno, hori izan zen punk belaunaldi hartako ikur bat dudarik gabe kantuari. Eta kontuak zer diren, badago Alicanteko Bienan talde bat punkalorro izenekoa. Bueno, eurek datoz partaide batzuk talde horretan dauzenak flamenko mundutik, baina harina hobe egin dituzte berzio batzuk bai Eskorbuto eta bai Estremaduroren kantu batzuekin. Eta orain entzungo dugu orain The Bulpesen Me Gusta Ser Una Zorra rumba ritmo erabiliz punkalorrok egin duen berzioa. Hauxe da.

0: sé.
1: No puedo yo con esto.
0: Es que me da la risa, perdón.
2: Bueno, hau da, berzioa, nik uste dut kantuaren ispiritua harrapatu dute primeran rumba ritmo erabiliz bigenako hauek egin duten berzioa, me gusta ser una zorra abestiarena. Bueno, ba, 2020an Ezian taldea desagertu zen, eta Fran Uriasek Zelanda izeneko talde berri bat sortu du, power pop kantuekin jarraitzeko nolabait. Non geratuko dira da entzungo dugun kantua disko honetatik, Zelanda taldearen disko honetatik.

Bueno, laurogeita hamarreko hamarkadan egon zan Galizian, bueno, hortik aurrera, denbora baterako jaga urte zarertuta dago, talde handi bat Berroueto izenekoa, Anxo Pintosek sortu zuen taldea, musikari handirekin guztiak ziren, bakoitzan bere musikatresnarekin benetazko erraldoiak, Santiago Cribeiro, Soinu Jolea, Kim Farina, Bibolin Jolea, Isaac Palacín, perkusio apartekoa, eta bateria jolea, Anxo Pintos, jotzen zuen danatarik, bera zan apur bat taldearen burue, ezin da esan, ze talde honetan guztiak ziren, bakoitza bere musikatresna buru, eta Anxo Pintos gaiteiroa zan, baita, zera, beste musikatresna batzuk ere jotzen zituen, esate baterako, zer esaten da, zanfoina, jotzen zituen txirulak, bueno, ba, apur bat, aizizko musikatresna guztiek. Gero, Guillermo Fernández, gitarra akustika jotzen zuen, eta taldean, ez lehenengoko diskoan, baina bigarrenerako sartu zan Guadi Galego. Guadi Galego eta Santiago Cribeiro nebarre bat dire, bakarrik Guadi Galego hartu zuen bere bigarren abizena, eta Santiago Cribeiro lehenengokoa, eta Guadi Galego kantaria zan, eta gaur egun mantentzen da Galiziako eskena kantari handienetako kantari bat dala. Bueno, Berroguetok grabatzen zituen euren diskoak, gutxienez lehenengoko hiru diskoak, Donostiko Elkar Estudioan, Jan Fokasekin. Eta bigarrena, grabatu zanean, Biase por Urtikaria izenekoan, ba, estudio hartan egon nintzen, egun pare bat, eta ja musika grabatuta zegoenean, eta justu Guadi Galego ahotza egin zuenean, izan nintzen lekukoa bertan estudioan. Hauxe da, kantu bat, Kiko Komezainak taldearen arpaioleak egindakoa, eta deitzen da Fusko. Fusko eluzko galizieraz erabiltzen da izendatzeko bai goizean eta bai arrastian ere bai ilundu edo argitu baina pitxin bat arinago dagoen momentu hori. Ondino ez da guztes ilunduta, ez dago argirik bez. Eta horretaz hori da asko erabiltzen da galizieraz Fusko eluzko eta horretaz egin zuen kantua Kiko Komezainak. Hau da, Fusko izeneko kantua.

Galera handia izan zen berrogeto taldea desagertu zenean, eurek guztire bost grabazio egin zuten hamarkada batian, eta ba, nik uste dut komplejoa zen folk espiritu honekin, bueno, eure musika esan folk zentzu normalean entzuten erabiltzen dugun zentzuan zeo zer komplejoa zen eurek egiten zuten, azazpi musikari eskenatokiaren gainean esan kontu erreza erabateko plazaren plaza eta azkenean desagertu egin ziren. Bueno, orain Tony Joe White ekarri dugu, Luisianako kantari kantu egile handia. 2018an orain lau urte hil zan, 75 urte zituenean. Bueno, berak egiten zuen lana swamp rock eremuko esanakoa izan zen. Country musikatik gertu kokatzen zen, swamp rock termino hori, izen hori, hasi zen erabiltzen Creedence Clearwater Revivalek egiten zuten musikarako. Eta eurek ez ziren Luisiana ingurukoak, baizik eta San Franciscokoak, baina holan sortu zen. Eta gero, ja, Luisianako musikariak, Luisianan badakizue, hor dauz padura asko, eta hori da swamp rock paduretako onroka, esan nahi du, ba, itzorrek, ba, Tony Joe Whitek izan zen arrakastatxuena. Kantu batzuk Paul Salad Annie edo Rainy Night in Georgia, kantu batzuk berak egindakoa bihurtu dire country eta rock musikaren klasikoak eta oso bertsianeatuak izan dire. Baina kontua da 2001an inok espero ez zuena Tony Joe Whitek lortu zuen bere lan maisua, eta berak grabatu zuen The Beginning izenekoa, hasiera izenekoa grabazioa, ba, hor egon ziren zera amaika kantu, eta berak grabatu zuen bakarrik, ahotza, gitarra, harmonika eta oinarekin egindako perkusioa grabatu zen diskoa Church Street Studio Franklinen, Tennessee, eta ba, disko legendarioa da, inok espero ez zuena, harina Tony Joe Whitek grabatu zuen musikari handiekin, produzioak oso karuek eta bar, baina hause zumeena izanik izan zen segurazki onena. Orain gitxi berreskuratu da The Beginning izeneko grabazio hau, New Westek berreskuratu dau, ber argitaratu dau, eta ekarri du grabazioa entzuteko ba, kantu batzuk hor zirenak. Lehenengo eka deitzen da Rich Woman's Blues.

Joe White. Tony Joe White The Beginning 2000-an grabatu zuen disko bakarlari moduan, beste musikarik gabe, eta orain berreskuratu da grabazio hori. Bigarren kantua entzungo duguna da Going Back to Bed, ba berriro ere hogeran.

Bueno, Raining on My Life hori izan zen diskoaren bukaeran, zegoen kanta, eta hori entzungo dugu orain.

denbora gitxi dugu, ba, azkenengo kantotxo bat entzun dugu, hause zegoen diskoaren hasieran, The Beginning izeneko disko horren hasieran. Who you gonna, who do now? Hause da, Tony Joe Whiten kantu handi bet.

bueno, gaurko soinugelan izan ditugu hasieran ni direzen musikari batzuen abestiak, Terry Hall Specials taldearena izan da lehenengokoa, gero Noel Dagan Irlandako Clannad taldean ibilitakoa. Jarraian Robert Gordon entzun dugu, Robert Gordon rockabilly kantaria, eta Brooks Arthurek soinu ingeniariak ekoiztutako bi kantu entzun ditugu, eta Gary Roberts gitar jolea irlandarra be bai, bera The Bunton Rats taldearena, Nick Turner saxo jolea, Hawkwind parkatu taldea ibilitakoa. Zemekia kopelan ekarri dugu, gero ertzainak entzun dugu, eta zen bebai, zera, Zelanda talde barriaren kantu bat, Unkalorro, bilenako talde batek, me gusta ser una zorra, Bulpesen kantuaren rumba erabiliz egindako bersioa, Berrogueto izan dugu, kantu bat Berroguetorena, Galiziakoa, eta bukatzeko Tony Joe White, Luisianako kantariaren hainbeste abesti entzun ditugu. Hauz izan da, dana aurtengo lehenengoko irratzaio honetan soinu helakoa, datorren astean gehiago izango dugu. Ondo ibili, aur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.